0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, koji su Ujedinjene nacije proglasile 2015. godine. U Foči će biti održano obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve ratnog seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Program obilježavanja i sjećanja ove godine se organizuje pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, a zamišljen je kao čin sjećanja, dostojanstva i opomene, ali i podsjećanje na razmjere zločina koji su prema presudama međunarodnih i domaćih sudova počinjeni na ovom području. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Foča je bila jedno od mjesta gdje je prema utvrđenim sudskim činjenicama počinjen sistematski napad na nesrpsko stanovništvo, uključujući masovna silovanja, seksualno ropstvo i druga teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i sud Bosne i Hercegovine u više presuda su potvrdili da su žene i djevojčice bile žrtve organizovanog i dugotrajnog seksualnog nasilja na više lokacija u gradu i okolini. Prema dostupnim podacima iz pravosnažnih presuda za zločine počinjene u Foči, osuđeno je oko 30 osoba na više od 360 godina zatvora. U Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine izrečene su višegodišnje kazne zatvora, uključujući i doživotne kazne, a najveći broj presuda odnosi se upravo na ratno seksualno nasilje, koje je u međunarodnom pravu prvi put sistemski kvalifikovano kao zločin protiv čovječnosti u predmetu Kunarac i drugi. Sudski utvrđene činjenice navode da su žrtve bile zatočene na različitim lokacijama u Foči i okolini, uključujući objekte poput sportske dvorane Partizan, školskih i vojnih objekata, kao i privatnih kuća i stanova koji su korišteni kao mjesta zatočenja i zlostavljanja. Dio presuda potvrđuje i postojanje mreže zatočeničkih lokacija na širem području općine. Ovogodišnje obilježavanje 19. juna u Foči počinje okupljanjem ispred sportske dvorane Partizan, nakon čega će uslijediti komemorativni program na gradskom trgu te simbolično spuštanje ruža u rijeku Čehotinu. Završni dio programa planiran je u kompleksu Alađa džamije. Naglašeno je i da se program održava kao javni podsjetnik da odgovornost za suočavanje s prošlošću ostaje na društvu i institucijama, te da se glas preživljava.

0: smiješi se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Univerzitet u Sarajevu je na svečanosti koja je upriličena u Narodnom pozorištu promovisao 61 doktora nauka, potvrđujući svoju ulogu jednog od ključnih nosilaca naučnog, obrazovnog i društvenog razvoja Bosne i Hercegovine. Na čast doktora nauka UNSA promovisano je 7 doktora pravnih nauka, po 5 doktora tehničkih, farmaceutskih i medicinskih nauka, 4 doktora zdravstvenih nauka, po 3 doktora ekonomskih, islamskih, veterinarskih i interdisciplinarnih društvenih nauka, zatim po 2 doktora političkih, upravnih, književnih, psiholoških, odgojnih i hemijskih nauka i doktora muzičke teorije i pedagogije, te po 1 doktor socioloških, društvenih, sigurnosnih, historijskih, lingvističkih, poljoprivrednih, bioloških, matematičkih i stomatoloških nauka. Obraćajući se promoviranim doktorima nauka, rektor UNSA, profesor dr. Tarik Zajmović, istakao je da promocija predstavlja vrhunac njihovog dosadašnjeg naučnog puta, ali i početak nove etape profesionalnog i društvenog djelovanja. Prema njegovim riječima, doktorat ne smije biti shvaćen kao završetak procesa učenja, već kao ulazak u prostor samostalne naučne odgovornosti i stvaranja novog znanja. Doktorska titula nije samo akademsko priznanje, ona je potvrda spremnosti da preuzmete odgovornost, da budete nova generacija nosilaca naučne misli i društvene odgovornosti, poručio je Zajmović. Vi dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, indeksi pjevaju jedan čovjek i jedna žena, a nakon toga je rato Ne zovi me, ne traži me.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Budimir je za realizaciju ovog posla dobio podršku vlade Republike Srpske, koja je prošle sedmice usvojila informaciju o potrebi nabavke novih stacionarnih radarskih uređaja sa pripadajućom opremom. Iz MUP-a Republike Srpske su precizirali da je analizom utvrđeno da je broj od 90 stacionarnih radara optimalan, imajući u vidu značaj lokacija predviđenih za postavljanje radara, kao i financijska sredstva koja su bila za to utrošena. U procijenjenu vrijednost nabavke od 23 miliona konvertibilnih maraka sa PDV-om ulazi cijena radara sa infrastrukturnim radovima, serviserima, računarima, zaštitnom opremom, opremom za upravljanje i nadzor sistema, zatim softverima za nadzor i upravljanje radarima, kao i drugim uređajima i obukama, navode iz MUP-a Republike Srpske. Oni podsjećaju da je MUP u toku 2020. godine nabavio 100 radara koji su stavljeni u operativnu funkciju tokom 2021. godine. Evo, dakle, još 90 će biti postavljeno na putevima ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, pa kad budu postavljeni, šta drugo, jeli, nego da budemo oprezni. Naravno, to se odnosi i na radare koji su postavljeni u Federaciji Bosni i Hercegovine, što bi rekli, ne brže od života. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Šta to slušamo, jeli? Topalko, hajmo, moje suho zlato, ostanite i dalje u program Radija Vogošća.